0: Kurt.
1: Somebody call me Kurt.
0: Han problemer med denne.
1: Have problems with them.
0: De sagde, Kurt, bleib du fort.
1: Det er sin boy, go home.

Her vil I ses vild, og vi ses vild, og vi ses vild. Her vil over mor, at fastnet går. Her hen og så er hæs, ud så orange lejne du. Am Umzug wird in Klavers Makron Hollanda.